Ah ah, quel niaise. Ne voli. Ne se vous voulez corroé. Corroé corro. A fora mama de segu. Mama de fanga ta minga segu. Anya droit yelema. Ka droit de bitou kulu bali ma fa dozo. Odo anyelu ya wole muso sa batoko la. Ango pas sulu sa kwade sulu mamari. Deli baje sa kwade sulu mamari ka baje sa kwade sulu mamari. Otari da dibo ani tla boje. Otale mese koro tenena. Jelu koro se koro forai. Muloka fanga ta wala segu. Mulo minga wuli kata mo si dugu flengolo tikata kolodi. Amishina sona jona horon ku fara nyoka kana nuwe segu. Jelu koro se koro afara mulo jarai. Mulo ya mozo jara bangi. Mozo jara segu pa mana mara saba mana keme flamu ganga jeshu mani tle mari segu. Tanga todu segu ayo bela jele dodona. Mozonga da jara bangi. Koro se koro afara mozonya afara da jara e. Eh jelu. Benga jaba de ko. Ko kuba tike ka chaya. Kama ke ko kele minge. Ami me oka ko lakali. Ba muju kuma ba mugu. Ba mana waliju. Aye padenga se ke baba kono kata bila jongani fala kono. Oya soro minabi ma fa ba mugu kono. Gabi adama de bito jila ba mugu bolona. Yolu fue que le da parica bo. Gapa ma de ba tika de nye. Dobi ka kana e dobi ka ba mai. Ku bi di kundere tati. Yolu de ba bi bo fala. Gade do bu hera toka da de. Jitri ni ma tri kele tri ni fala tri. Sulangulo de ni para ba kulo mode. No ye da mozo nyara ye. Eh jelu ayah yang cukup dah deh.

jara jiriba jara sangu jara ani weta dunu kaba waliya makana kaba filiya maka kaba bala dunu kaba ni makana kaba bala dunu kaba filani maka kaba bala dunu kaba sabani makana kaba bala dunu kaba nani makana kaba bala dunu kaba duru ni makana kaba bala dunu kaba waru ni makana anko feme duraka anko masaba duraka anko fende duraka anko masaba duraka mataki to duraka ulaka dengene chenani baki o dengene chenani ay kele sigi koro fe ka kele sigi tlebi fe kata kele sigi baba fe kata kele sigi pani jini fe uluka muru boka muru muru boka lege boka lege kuma boka tabi ka tabi yarake ula sanga soro kadi jeli muso ma uluka soro ka yalala jena